சின்ன ஒரே அவளு சின்ன சோச அவளே yari ni mannaya mannayole emkusha emete lololo nto yawe hakatu akwae kila antene makari pia lava nsuwan lava etekula kebane la keteaka mutu ni yawe batokoni wawe kiru kahiyo mahala atwali kinanyi herawe okala elipi haya nakali lipi heri haya olelo vawo halo ntei wa mtuna amarawe olelo vawo halo ntei wa mtuna ayawe mohala vawo